0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Alltid litt usikker sånn på om det kommer en slags slutt, en hale på låten, der nevnte Sam Fender, Olivia Dean, tenker at, ja, men hva med å la det dø helt ut, før vi sier, don't rain me in.
1: En gang til. Det en,
0: men det gjorde de ikke.
1: Jeg gjorde ikke det.
0: Men gjorde jeg det da, ja.
1: Synes du var god nå, leverte varen krut, Knut. Snorre har sendt oss en melding her. Altså, vi sa jo innledningsvis, det jo nesten liksom som Oddvar Brå, brakk staven, alle vet hvor hun var hen. Og litt det samme med albumet Leva livet til Åge Aleksandersen, som kom ut i 1984. Man husker det så godt, og Snorre, han var jo der fra starten. Han sier, hvor var jeg da Åge slapp Leva livet? På Slipp-konserten i Royal Garden. Fra absolutt startøyeblikket, kan man jo si der.
0: Jeg hadde ikke fått på meg brillene ordentlig, så jeg trodde først at det stod Royal Albert Hall, som jo også er en referanse fra Åge, hvor langt det er fra Namsos

0: Ja, Åge, ser som du koser deg underveis her, hva må jeg si?
1: Det jo et eller annet med, når jeg deler lyttinga med så mange flere, da, så det blir jo virkelig på en måte, sant? Så, sånn sett så var det her et... Ja, det var ganske sterkt for meg. Må bare se det, jeg egner det, men det ingen selvfølge at man skal få til det her, vet du. Så nå hørte jeg hørte en par små detaljer som jeg kan tenke meg gjort om, da.
2: Ja, det så langt.

Kjære kong Harald, du snill, du kul, og du har gjort Norge til et bedre sted. Takk for alt du har gjort. Og så hilsen, Olav.

Där var Frida Amundsen, för där så hör du Ovi med låta Audrey, och den låta du fick här nu alltså från Frida heter Hjem igjen. Jeg har lurt på i dag, hva er det som har gjort mest inntrykk på det de siste par døgnene av alt du har sett og hørt? Jeg fikk melding fra Joakim her, han sendte melding faktisk rett over midnatt, og har da skrevet en hei og god natt. Ser på NRK 1 nå direkte bilder fra slottet og lyset rundt, det så vakkert. Og så skriver han jo videre da, hvis kongefamilien hører på, ønsker jeg å sende mine varme tanker til dere. Og så kom det melding her fra Sissel, veldig mange inntrykk, sorg og glede, men kong Håkons tale i går gjorde veldig inntrykk på meg. Stødig, varm, rørende og priktig. Kongen død, leve kongen, skriver hun med et hjerte bak. Og så det Gry da, som syns at en sang som en eldre dame sang med den blå steinen i Bergen var noe av det mest rørende hun har hørt. Fortsett å dele det som har gjort mest inntrykk på det de siste par døgnene i appen NRK Radio, så finner du altså sendingen P1 direkte.

Jeg husker kongen som en varm, lun, litt morsom mann som tok embedet sitt på alvor.

Ine Dybedal, der jeg fri som fuglen I NRK P1 direkte. Jeg heter Ellen Flå, og skal holde deg med selskap helt til klokka blir 14 denne dagen. Nå får du straks nyheter ved Anders Borgen Væring.

0: Jeg tror han også er en veldig bra konge, og han virker jo også veldig hyggelig og folkeskjær, så jeg tror det blir bra.
1: Han er jo veldig lik Harald. De er veldig fine folk begge to. Det merker man jo på hele utstrålingen av meg, så...

0: Mike Oldfield og Maggie Reilly sammen I låta Moonlight Shadow. Før der så var det Chris Holsten som holdt oss med selskap med sin for evig her I PN Direkte. Hvor har spurt det som hører på om hva du tenker om Kong Håkon. Det jo mange som har sagt fine ord om han, men det kom også en melding her der det står «Hei, Atle Pettersen har lagd en fin sang om Kong Harald, alles bestefar». Jeg har bare hørt litt av den, står det her, og så står det også «Kong Håkon den 8. Blir like god som hans far var». Og så har jeg jo funnet den her låten til Atle på hans Instagram-konto.
1: For all

0: som skrev bestemoren min, hun sa alltid klær på deg og pasta for trekken. Trekken livsfarlig.
1: Ja.
0: Den tror jeg alle besteforeldre kjenner på.
1: Den trekken, den skal du ikke kjimse av. I hvert fall ikke overfor besteforeldre. Her det også en som skriver, råd fra min far, si aldri nei til penger. Mm. Den kan jeg være med på.
0: Ja.
1: Og kjøp alle gatene du kommer på i Monopol.
0: Var det et spesielt godt råd da? Eller det var jo ikke
1: ja,
0: det var
1: om, ja, fordi du kan tjene mye på de tidlige gatene der hvis du oppgraderer de og bygger litt hotell og sånt.
0: Ja, hvilken din beste gata? Er det Rådhusgata? Nei, hva heter den?
1: Er ikke det Rådhusplassen da?
0: Rådhusplassen er det, ja. Jeg kan veldig lite om Monopol, så det her var et godt råd for meg.
1: Ja.
0: Jeg er jo ikke noen spesielt glad i å spille det, men kanskje det blir gøy hvis jeg følger det her rådet fra
1: faren. Kjøp alle gatene du kommer på, Janine.
0: Ja, generelt i livet.
1: Ja.
0: Da må jeg i hvert fall aldri si nei til pengene som kommer inn. Vi har også fått melding fra Toralf, som skriver, han kommer ut med et råd her da. Det er et råd til oss, Ole Jørgen. Apropos bestefar, dere må jo selvfølgelig spille Odd Nordstoga sin en farfar i livet. Og det skal vi gjøre.
1: Kunne ikke vært mer enig, Toralf. Så her kommer Odd Nordstoga sin en bestefar i livet.
0: Eller en farfar i livet.
1: En farfar i livet.
0: Det som litt dumt med den her, at jeg nesten ikke kan høre den uten å grine. Det kan ikke være vanlig. Og nå det faktisk litt ekstra sterkt, kjenner jeg. Toralf, jeg håper du koser deg med den her i dag.

0: Holsen, og det var Tuva og Tiril på 9 og 7 år som ønsket seg den her låta. Jeg tror I hvert fall var den her. Det ganske mange låter som etter kort nå handler om at gutta ikke griner, eller som egentlig handler om at han bør grine litt. Og kongen vår, den gamle kongen, han gjorde det, Ole Jørgen.
1: Han gjorde det, og jeg også felt en tåre når det våknet på fredag og så nyheten, altså. Så ja.
0: Men, den traff deg litt sånn midt I fleisen den.
1: Ja, og så, så det noe med når man nettopp har våknet og hele følelsesskjoldet helt nede.
0: Ja.
1: Så treffer du deg rett I fjeset.
0: Og du jo også blitt en stor gutt.
1: Jeg jo det.
0: Du ganske høy, og du relativt voksen, har fått bart og skjegg også. Ja, så du kan grine.
1: Jeg kan I hvert fall se ut som at jeg voksen.
0: Ja, jeg synes du klarer deg ganske godt, Ole Jørgen.
1: Takk for det, Annelie.
0: Du på NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Har også med meg Ole Jørgen Norvik. Vi skal holde gående en time til her sammen med deg. Send oss gjerne en melding I appen NRK Radio. Ønsk deg en låt eller del dine tanker. Straks NRK Nyheter, og før det så får vi Stavanger-kameratene her hos oss. Låta du hører heter Barndomsgater.

0: Vi har vært glad i han. Alle har liksom visst hvem han er. Og så, sånn, han har jo tatt veldig mange gode valg. Og holdt veldig mange fine taler.
1: Kanskje han har vært litt sånn snill og gjort ja, litt kule ting og sånt.
2: Alle tenker jo tilbake på hvor snill han har vært. Og alle de bra tingene han har gjort. Og han har jo også hatt et veldig bra liv da. Han har fått opplevd veldig mange ting. Og så har han også vært her i Kristiansand.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her

0: altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhur, kålmark, surkål, fyrveggeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene inne I bilen! Jeg må ha den! Og dette greit, du sier du bare følger ordre, men det sa
1: du... Ja, I Steinsund, det der, du må ikke komme her, komme her. Til slutt den norske trippelen. Emma Steinbakken, før det får alltid type ting, og armen tett rundt henta mi, jo låta den I liv.